Zašto me gledaš svi sine? Zovem u prazno i od komara s glasom tišine. Ipak je kasno.